Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

0: đubre do kraja.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

novi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

priča od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu, ladan probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I po

šampun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: ga i ti se ljubiš na tako dobar način. Ja mislim da on ono uputstvo za veš mašinu da otpeva, to bi zvučilo moćno.
1: Dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
0: Vreme je da se polako razbuđujete, pola osam je, mi odmah idemo na...
1: Prva jutarnja informacija.
2: Evo ovako, 25. septembra u čak 25 mesta širom Srbije biće održana Evropska noć istraživača. Od 5 popodne do 10 uveče nauka izlazi iz laboratorija među ljude, što je ekstremno interesantno. Biće eksperimenata, radionica, pap kvizova, ekodetektiva, priča o životinjama, mlekovitim biljkama, svašta
0: nešto. Da, vidio sam nešto o AI halucinacijama, to nisam razumeo šta to tačno znači.
2: To je jako interesantno, objašnjavaće i zašto veštačka inteligencija ponekad zvuči potpuno sigurno u sebe, onako baš da zvuči kod ima samopouzdanje, a priča gluposti.
0: A, znači nije samo da veštačka inteligencija, dobro. Nećemo o ljudima, programi kreću već nekoliko dana ranije, 25. septembra se sve završava velikim programom širom Srbije, tako da jedno onako lepo veče. Nena Kovačević i ono što nam treba kafe.

0: Budilnik.
1: Stefane, jel misliš da smo razbudili ljude?
2: A, iskreno, jedva smo sebe razbudili, bukvalno.
1: E, dobro, onda mi zovemo čoveka za ozbiljne intervencije.
2: Nije čovek.
1: Petao, Đura,
2: da, kad Đura krene, gotovo je sa spavanjem, jel tako?
1: Tako je, tad kreće hit Budilnik, vi birate pesmu koja danas budi celu Srbiju.
2: Da, šaljite muzičke želje, pozdrave, čestitke, jel tako, koji
1: šta
2: je Viber broj?
1: Volja, Viber broj 069-308-7646, kažite koju pesmu hoćete i zašto baš tu.
2: Tako je. Čekamo vaše poruke, Viber 069-308-7646.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.

0: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs. Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM. Hit FM. Vreme je da nastavite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Ovako, završite nam rečenicu koja glasi...
2: Da, glasi: u mojoj kući se zna da... Tri tačke.
1: Onaj ko kuva ne pere sudove, na primer.
2: Na primer. Kod mene se zna da ako ostane poslednje parče nečega, svi ga nude jedni drugima i nikoga ne uzme na kraju.
1: Sramuljak.
2: Sramuljak. Tako
1: i na kraju se osuši i nikom ništa baciš.
2: Da, ali eto, makar smo bili kulturni, tako da hoćemo vaše kućne zakone.
1: One koje nikad niste zapisali, ali ih svi u kući znaju i poštuju. Ko gde sedi, na primer. Sve te vaše primere u mojoj kući se zna da nam šaljete na 069-308-7646.
2: Petar Grašić, ko nam brani? Dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik srpske liste najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026, koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lansera raketa

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Poštovani penzioneri, lepa vest za vas. Ovog meseca dodatni dan sa 10% popusta, ponedeljak 14. septembar, samo u Univer Eksportu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
9: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
10: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
12: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Bekament.
14: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.

0: Indira i Dženan, Lopovi u tami.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: E, gde smo mi stali? Mi smo stali kod rečenice: u mojoj kući se zna da.
0: A ne možeš tako da kažeš, moraš kažeš: u mojoj kući se zna da. Tri tačke. Nastavi rečenicu na Viber 069-308-7646. Vesna kaže: kod nas se zna da baba sedi na čelu stola. Jednom je zet seo na njeno mesto. Nikomu ništa nije rekao, ali sam je ustao posle 30 sekundi. Osetio čovjek da je pogrešio, da.
2: Apsolutno, nije morala da mu objašnjam. Vjerojatno ga je samo tako ladno pogledala.
0: Da.
2: Da mu je sve bilo jasno.
0: Šta kaže dalje, šta kaže Jovana?
2: Kaže Jovana: ko prvi ustane nedeljom kuva kafu svima, zbog tog pravila niko ne ustaje iz kreveta.
0: Funkcionalan porodični sistem. Marija kaže: kod nas poslednje parče torte niko ne pojede, svi kažu ostavi nekom, na kraju ga bacimo sutradan. Da, isti problem.
2: Apsolutno isti problem, i to je onaj sramuljak što ja uvek kažem, Stefan mi se smeje. Kaže Nemanja iz Novog Sada: kod nas se zna da ako mačka zaspi na nečijoj stolici, čovjek traži drugu stolicu. Mačka se ne pomera. Ma nemoj.
0: Da, to nije zapravo vaša kuća, to je mačkina kuća.
2: Mačka kao glava porodice.
0: Tako je. Kod mene, kaže Duda, se zna da nedeljni ručak počinje u 2, sin ima 31 godinu i još uvek dobio poruku u 13.45, gde si? Lepo.
2: Dobro, neke institucije opstaju, apsolutno.
0: Tako je. Marka kaže: u našoj kući ja sam ta što mu serviram, živi ko bubreg u loju.
2: Jasno.
0: Pišite vaše primere 069-308-7646 u nastavku Daki Pedro.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da. Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
9: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324 tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: E, imam za danas jednu onako baš običnu reč.
1: Ajde, pucaj.
0: Dah.
2: Ovo je danas Reč jutra.
0: Da, dakle, napravljen je mali senzor kao kopča koju zakačiš za odeću, koji može da pretvori izdah u komandu za elektronski uređaj.
1: Znači, kad mi nešto dune, ja samo dunem i nešto se desi.
0: Da, znaš ono kad kažu, a dunulo ti baš da se nešto desi. Da, bukvalno kratak i dug izdah mogu da budu različite komande. Možeš da uključiš svetlo, ne znam, pošaljaš poruku i da aktiviraš alarm za pomoć.
1: Ovo poslednje baš ima smisla.
0: Da, i namenjeno između ostalog ljudima kojima je teško da koriste ruke ili klasične uređaje.
1: Znači, stigli smo do toga da jedan izdah, bukvalno jedan izdah, može da sve promeni.
0: Tako je, tako je. Da, znači sad bar možeš i svetlo da ugasiš. Evo što Angelina kaže, dah po dahu, nastavku, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kvari nam se malo vreme od danas, ili tako? Nećemo čuti ove vrapce kao što možda čuješ.
2: Čujem vrapce, ali kako za koga? Neko će reći kvari nam se vreme, a neko se obradovao ovom zahlađenju. Sveže jutro danas bilo u Srbiji, a maksimalna dnevna koja danas očekuje Srbiju biće od 22 pa sve do 27 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Nekujen ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo evropsko prvenstvo za odbojkaše. Naši odbojkaši odmeriće snage sa Holandijom, je li tako?
2: Tako je, za drugi trijumf na evropskom prvenstvu od 16 časova na drugom kanalu RTS. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom 3-1 u setovima.
1: Da, poraženi su u drugom kolu od domaćina grupe Finske i posle dva odigrana duela naša zemlja nalazi se na četvrtom mestu ove grupne faze iza prvoplasirane Finske, Danske na drugom i Belgije na trećem mestu, tako da želimo puno sreće danas u borbi sa Holanđanima. Pratimo odbojku Srbija-Holandija od 16 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
2: Požuri i operi veš za mali keš.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.

0: svi su drugi kliše.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 6 minuta tačno.
4: Tačno, a da li ti, Stefane, umeš tačno i normalno da završiš telefonski razgovor?
3: Naravno.
4: Kako?
3: Kažem, ajde, čujemo se. I onda do duše pričam još nekih desetak minuta.
4: Znači ne umeš?
3: Ne.
1: Stefanova trojka.
3: E, a u sklopu nje top 3 rečenice kojima pokušavamo da završimo telefonski razgovor, ali se razgovor nikako ne završava. Idemo od trećeg mesta. Broj 3, kad kažeš, znači ide razgovor i ti kažeš, e, ništa. E, ništa. Trebalo bi da znači da je sve gotovo, ne znači, posle e, ništa, obično ide još jedna, ono, potpuno nova tema.
4: E, ništa, nego, jel znaš šta se desilo Milici?
3: Tako je, i dobiješ još nekih 20-ak minuta razgovora. Broj 2, ajde da te ne zadržavam. Da.
4: Ovo posebno kažu ljudi koji su te već zadržali nekih 45 minuta.
3: Da, i ti kulturno kažeš, ma, ne zadržavaš me, greška. I broj 1, dobro, čujemo se.
4: Da, ovo je kraj.
3: Da, čujemo se, trebalo bi, ali onda druga strana kaže, važi, e, samo još nešto, i tu je ono...
4: Gotovo.
3: Gotovo, vratili smo se na početak.
4: A koje, kako je pravilno?
3: Moram da idem.
4: Da. Moram da idem, oko odrastao čovjek, moram bre da idem, ćao.
3: Moraš ni bre, moram da idem, jasno, tačka. Moram da idem, tačka, kraj, gotovo, ćao, prekidam.
5: Ješ da pobegneš,

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: E, kad ljudi gledaju stan, uglavnom pričaju.
2: Da, ovde bi stao kauč, ne znam, ovde je sto, ovde ćemo da okrećimo ovako.
1: A jednu stvar bi trebalo uraditi potpuno suprotno. Naprimer, da ćutite minut. Najozbiljnija sam. Otvorite prozor i samo poslušajte stan.
2: Da, ne samo stan, nego saobraćaj, kafić,
1: sve, ispod, sve.
2: Da, lift, komši, igralište.
1: Jer dok pričaš sa agentom ili vlasnikom, dosta toga ti tu ne možeš ni da primetiš, a bog me ni da čuješ. Ako vam se stan ozbiljno dopada, vratite se i u drugo doba dana, da, isto tako da malo poćutite.
2: Tako je, ulica koja je, na primjer, tiha u 11 prepodne, možda u 5 popodne izgleda potpuno drugačije.
1: Isto to važi za parking, buku, svetlo, gužvu u zgradi.
2: Da, ne kupujete samo stan u suštini.
1: Kupujete i ono što je oko njega i komšiluk.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Sve su žedne oko mene.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Očekuje nas nešto lošije vreme, kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini, a u drugoj polovini dana i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
7: Poštovani penzioneri, lepa vest za vas. Ovog meseca dodatni dan sa 10% popusta, ponedeljak 14. septembar, samo u Univer Exportu.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: E, vraćamo se kroz muziku u jednu godinu koju će neki pamtiti po školi, neki po prvom poslu, ne znam,
2: ljubavi. Po školi, po nekoj ljubavi, da, ja bih to prerekao.
1: A neko će sada samo reći, nemoguće je da je ova pesma toliko stara.
2: Nemoguće da sam ja ovoliko star. To je najbolji deo hit Vremeplova zapravo.
1: Stalno se ja pitam i kažem da je nemoguće da si ti toliko star. Sada sedamo u našu vremensku kapsulu i...
2: Vraćamo se, ajde da vidimo kuda nas vodi hit Vremeplov.
3: Objavljena je 1985. godine na albumu Vreme ljubavnih snova i ostala upamćena kao emotivna balada jugoslovenske pop scene. Pesma je nežna, sanjiva i govori o ljubavi koja opstaje u snovima čak i kada je stvarnost drugačija. Ovi stihovi se čuju i dan danas u klubovima širom zemlje. Nena Ivošević u nastavku, slušamo Ne budi me.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ostalo je još da vam kažemo kako vas vreme očekuje. Kažu kiša u Vojvodini, u drugoj polovini dana to će se desiti u čitavoj zemlji.
4: Tako je, malo oblaka danas, malo svežije vreme, a maksimalna dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
5: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka 1 kg 749,99. Banane 1 kg 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir 500 g 249,99. Lidl, isplati se.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
10: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima. Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Počelo je pre 6 minuta, 14. septembarsko prepodne. Dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: A počinje i još jedna radio akcija. Dobrodošli u 3 sata programa u kojem ćemo uživati pre svega u najvećim hitovima za celu Srbiju i osvrnuti se malo na ove septembarske dane pred

0: nama. Pa evo još malo, mic po mic, pa prepolovismo ovaj deveti mesec, a i vreme nas nekako upozorava da se ozbiljno osvrnemo i već možda počnemo da planiramo kako ćemo se boriti sa jesenjim vremenom i kišama koje meteorolozi najavljuju već za danas. Međutim, da leto ne posustaje, stiže potvrda u najavi meteorologa da će još biti dana kada će živo u termometru ići možda preko 30. podeljka. O svemu tome još po nečem, kažem, u narednom 3 sata, pa ako ste raspoloženi da nam se pridružite i ostanete sa nama, dobrodošli.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskos.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada samo 333,90. Nikuin ulje komine masline 2 litra samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Samo na Hit FM radiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Teško je bilo poverovati prošle nedelje realno na onim visokim temperaturama da ćemo danas morati ipak malo dublje da zavučemo ruku u ormar i izvučemo nešto na što smo zaboravili još pre dva meseca, tri možda čak, ali evo nije bilo čudno jutros videti duže nogavice, ali i duže rukave na gornjim delovima odeće. U ostalom najavili su meteorolozi zahlađenje, ali ništa, ne brinite, kažu da je to kratak predah jer sa letom nismo još završili ne samo kalendarski gledano, nego i kada su vremenske prilike u pitanju. Dakle, da, možda će vam danas trebati kišobran, ali nemojte još otpisati te letnje stvari, odnosno letnje odeće, iz prostog razloga mogla bi vam zatrebati pre nego što mislite. U ostalom, avgust možda neki jeste iznenadio, ali kada su merenje u pitanju, bio je najtopliji u ko zna koliko godina od kada se vrše merenja. Dakle, vidjet ćemo šta nam još septembar donosi po pitanju vremena, ali što se tiče dešavanja i događaja, tu smo nekako baš podmireni, a bit će ih još više kako ovaj deveti mesec bude odmicao. Danas je ponedeljak, 14. septembarski dan i uprkos oblacima i nevljenoj kiši, verujem da ćemo vam popraviti raspoloženje najvećim hitovima za celu Srbiju.
0: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pa si mu dao da proba.
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Malo jeste čudno reći, ali u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu izmereno 20, u Nišu je 18, a Negotin je sa 23 stepena trenutno najtoplije mesto u zemlji. Najviše oblaka, pa čak i prve kapi kiše, već je na području Vojvodine, ali najavili su meteorolozi da će do kraja dana kišovito biti širom zemlje, a najviša dnevna temperatura danas će u Srbiji biti do 27 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu. Akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
10: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
9: Požuri i operi veš za mali keš.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Najveći hitovi.
12: Hit FM.
13: Za celu Srbiju.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A kad smo kod sata, 11:03 minute, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Vreme, e sad, tako je napolju kako jeste, međutim, nemojte biti tužni i razočarani, pogotovo zato što, recimo, ne morate da čekate vikend u septembru, to je posebno zanimljivo, da biste se negde dobro zabavili, u nečem naravno učestvovali, ali pre svega uživali i zabavili se. Jedan takav događaj očekuje nas u Nišu, ne samo sutra, nego i preko sutra. Naime, na platou Dečijeg kulturno-rekreativnog centra u Niškom parku Čair, sutra i preko sutra očekuje nas manifestacija koja se zove Dani tradicije od bake do unuka, u kojoj će nastupiti kao učesnici kulturno-umetnička društva i izvesti nam tradicionalne igre i pesme. Ceo događaj će svakako biti upriličen povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koje se obeležava, dakle, sutra 15. septembra, a ovo će biti prilika da spojite lepo i korisno, naravno, porodično odete i zabavite se, a kažem pre svega, možda ponešto ta nova pokolenja i nauče. Dakle, eto, dobre zabave na otvorenom, a verujem da će to i vreme dozvoliti.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Za prvi radni dan u ovoj sedmici meteorolozi su najavili nestabilno vreme, bit će uglavnom oblačno sa temperaturom do 27 stepeni u najtoplijem delu dana. A već je ponegde na području Vojvodine počela da pada slaba kiša, najavili su meteorolozi da će se to desiti i na jugozapadu Srbije, a do kraja dana proširit će se padavine na celu Srbiju. Što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu 22, u Beogradu izmereno 20 stepeni, koliko je trenutno i u Nišu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Iz nas je ostao jutarnji špic, znaju oni u većim gradovima kako to izgleda, ali dobro, odmiče dan pa smo do popodneva mirni, do novog špica. Umeđu vremenu da vam kažem da je saobraćaj slabijeg intenziteta van gradova i da nema gužvi zastoja na naplatnim rampama, to se nažalost ne može reći za granične prelaze kada su putnički terminali u pitanju, zato što kako dan odmiče tako i ta kolona nešto duža, pa se sada na pojedinim graničnim prelazima kao što su i Horgoš i Batrov pa i Preševo, doduše u kontrasmeru na ulasku, a na prethodna dva na izlasku iz naše zemlje vozila zadržavaju i duže od 20 minuta. Zahvaljujući kamerama na graničnim prelazima, tačnije na Horgošu, da se videti da je kiša već počela da pada, što svakako dodatno otežava odvijanje saobraćaja, pa budite pažljivi, poštujte saobraćajnu signalizaciju, obratite pažnju na deonice gde se izvode radovi, a ima ih dosta. Poželjet ću vam srećan put, a bit će još lepši i prijatniji uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle, miriše ti kosa.

0: Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Poštovani penzioneri, lepa vest za vas. Ovog meseca dodatni dan sa 10% popusta, ponedeljak 14. septembar, samo u Univer Exportu.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
11: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager motorna testera 9.999.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Kada

0: Tno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Mazzola powered by Technomania. Izaberi svoj premium uređaj samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odabrani Apple asortiman. Više na Technomania i Mazzola sajtovima.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Dobar dan, podne prošlo 6 minuta.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponsor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: Slušam sad dugmiće i kaže biće tebi žao, žao. E sad ovako, biće nam žao i to smo verovatno mnogo puta čuli od drugih koji pogotovo vole leto kada smo se žalili na velike vrućine, a evo sada i zvanično stigla potvrda da nam jesen kao godišnje doba kalendarski gledan stiže u sredu 23. septembra i to u 2 sata i 5 minuta tokom noći, odnosno ujutro kako vam draže. Dakle, ostalo je još eto 9 dana da budemo precizni ovog leta, ne samo kalendarski, leto će nam se vratiti i kao vremenske prilike napolju već za neki dan, dakle neće odustati te visoke temperature, opet ćemo imati lepo vreme, tako da ne otpisujte letnju odeću, a umeđu vremenu se polako navikavajte, jer verujem da ste svi vi, pogotovo ko se od vas rano budi, primetili jednu sitnicu, a to je da je možda već pomalo mrak i nesvane kada treba da otvorite oči.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
5: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
2: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Još jednim divnim povodom pričam vas, vodim do Vršca, koji će zaista vrveti od turista, gostiju i ljubitelja grožđa od 17. do 20. septembra. Dakle, turistička organizacija ovog grada organizuje sada već tradicionalnu 68. po redu manifestaciju koja se zove Dani berbe grožđe ili ti grožđebal, i koja donosi niz pratećih i divnih sadržaja gde ćete moći da uživate porodično, a i pre nego što dođe vikend verujem da će u Vršcu mnogi od vas zapravo potražiti predah, da ne kažem odmor, jer između ostalog u danima grožđebala čeka vas, kažem, stvarno puno sjajnih pratećih sadržaja od koncerata, pa onda mališani i sportisti će doći na svoje u subotu 19. kada su na programu ulične trke, pa je tu dečiji maskembal, razni sadržaj za decu, a nedeljni program počeće vršačkom biciklističkom turom. Dakle, ja bih rekla da će svi ukusi biti zadovoljeni, vi koji želite da odete i samo da uživate, da ne radite ništa, ali vi koji ste ljudi od akcije, što bi se reklo, a poznato je da mališanima uvek treba dati malo prostora i da se nadmiću, da se takmiče, ali pre svega da se druže.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Sve si mi dalje, ko pesak, kliziš mi kroz prste.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste evo ovako: još jedan prijatan septembarski dan, ponesite kišobran. Ali da, ono što nam kaže jeste da se kiša očekuje u ovoj drugoj polovini dana. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna od 22 pa do 27 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
11: I kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
13: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
12: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
11: Pa si mu dao da proba.
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da. Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Država na račune gotovo 2 miliona građana uplatila je oko 50 milijardi dinara, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut. Naši odbojkaši treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu igraće od 16 časova protiv Holandije. Do kraja dana oblačno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren severozapadni, temperatura do 27 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
5: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: 3 minuta do 2.

Dani i Matija. A treba ti neko. I trebaš li me na hitu. A treba ti neko. I 14. septembar i sad vidimo ovako u prevozu po gradu, svi smo već u jaknama, duksevima, džemperima i rekla bih da nam i to sad u potpunosti ne odgovara, ali citirat ću svoju koleginicu koja kaže da jesmo, svi smo čekali da bude hladnije, da ne kažemo da smo kukali na one vrućine, ali evo nisam baš ovako brzo očekivala da ću morati da nosim jaknu. Tako da opet dolazimo do zaključka da što smo stariji, to nam ni jedna temperatura u potpunosti ne odgovara, ali ovde na hitu imamo rješenje za sve. A to je naravno muzika. I naša hit lista je ovog ponedeljka spremna. Počinjemo dan na hitu sa Julie. Dobar dan. I Lola vam pravi društvo sve do 6 večeras.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
3: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Poštovani penzioneri, lepa vez za vas. Ovog mjeseca dodatni dan sa 10% popusta, ponedjeljak 14. septembar, samo u Univer Exportu.
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
10: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas do kraja dana oblačno, povremena kiša, pljuskovi, temperatura do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Prostor na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na iska.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni...
2: Padna gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.

0: sjajna Tijana Bogićević i jedna od njenih najslušanijih pesama Hajde onda ništa na Hit FM-u u tačno 9 minuta do 3. A ko je tu sa nama, ko je stigao umeđu vremenu, dobro nam došli. Lola je sa vama u danu na Hitu sve do 6 večeras. Između pesama standardno ćaskamo, čitamo naslove, a sve u svemu prolazimo zajedno kroz ovaj ponedeljak i sve to uz najveće hitove za celu Srbiju. Prvi u nastavku Balašević i Olivera, nastavljamo romantično.
1: Na pragu svojih 20-ih

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: te.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
5: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor
9: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: I trenutno je najtoplije u Ćupriji, kod vas je 28 stepeni, Zaječar 27, tu su i Kraljevo, Kruševac, Leskovac i Niš sa po 26, a u ostalim mestima trenutno 22-23 stepena.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Što ti dadoh je ono što smo slušali, a što se tiče teretnjaka danas, na izlazu Patrovci čekaju 8 sati, na Šidu 4, a na Bezdanu do 2 sata. Generalno uslovi za vožnju su onako kako treba, okej su, ponegde će ih kratko prekinuti kiše i pljuskovi, a na naplatnim rampama nema trenutno zadržavanja. Granice za putnička vozila malo vas je više na ulazu Gostun i u oba smera na Trbušnici. I da, i dalje su radovi u toku, kažu poseban oprez potreban je na obilaznici oko Beograda, između petlji Surčin jug i Ostružnica. To je sve ono što nam kažu iz Automoto Saveza za ovaj ponedeljak, a mi sa Hita vam želimo srećan put, poštujte pravila, pojas, brzina i sada pojačajte radio malo više, slušamo Bijelo dugme i Padaju zvijezde.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Bekament.
1: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
1: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green. Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3.47, odnosno za tačno 13 minuta naši odbojkaši izlaze na teren i treću utakmicu na ovogodišnjem evropskom prvenstvu igraju protiv Holandije. Tako da, zauzmite pozicije za navijanje, spremite grickalice, obavezno spremite živce koje na poslu može malo pauzica i da podržimo naše momke sad od 4. A do tada je uvek najveći hitovi. Goca Tržan i njena haljina. Dobar dan.

0: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Senkor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: Sve je tačno.
1: Sve je tačno, apsolutno sve tačno. I evo, ako neko sluša i zna tačan broj, neka nam kaže koliko puta je knez rekao da si ikada mene voljela kao tebe, ja. Narode, tu smo, Hit FM, Lola, Bađo, dobar hello, dan, dobro hello. Nam došla.
0: Bolje vas našla. Tri puta srpski, onako.
1: Bravo, kad si rekla tri puta srpski, htjela sam da zajedno ovako prokomentarišemo. Našla sam na jednom portalu najčudnije, odnosno ne najčudnije, neobične imena za devojčice i za dečake.
0: Dobro, kod nas. Okej. Okay. Zato što znam da narode u svetu neka imena su, na primjer, zabranjena da se daju deci.
1: Ajde, prvo nam to reci.
0: Pa, na primjer, pročitala sam kako je zabranjeno u inostranstvu dati detetu ime Facebook, jer da, neko je svoje dete nazvao Facebook to su zabranili.
1: Moje pitanje je zašto?
0: Ne znam, možda vole društvene mreže, otkud znam. Ali da, mi konkretno nemamo to pravilo za zabranjene imena, ali imamo neka koja se kao u narodu smatraju onako malo neobičnim. Na primjer, lupam za devojčice je Duga, Mirođija, Pravda, da. A za dečake, na primjer, ne znam, pročitala sam Ris, Dinarko, Svilenko, Tarzan. Da, ima i Tarzan.
1: To kod nas, jel?
0: To kod nas, jeste. Doduše, najomiljenije sa liste mi je definitivno bilo Mrgud za dečaka, jer me to podsjetilo na Snežanu i Sedam patuljaka.
1: Jeste, kao neki patuljak. Ja sam Mrgud, dobar dan.
0: Ja sam Mrgud, a ovo je moj brat Srećko.
1: Mrgude, da li želiš da odgovaraš? Ne želim, jer sam Mrgud.
0: Top.
1: Apsolutno da. Samo evo još kad si rekla Duga, Pravda, zaista imamo onako zanimljiva imena.
0: Imamo.
1: Mi smo, ne da smo maštovi narod, nego smo nebeski narod.
0: kidamo, kao hitovi koji nam stižu u nastavku.
1: Tako je, Vađo, slušamo Senidu i ti i ja.
0: Može.
1: Idemo.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra uglavnom oblačno vreme, kako kažu ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, što se tiče temperature od 24 do 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
0: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: naša evrovizijska pobednica Marija i Boldo Ludila. Na Hit FM-u u Tačno.
1: Sponzor Tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 10 minuta do 5 i sad vas pitam kako vama ide ovaj ponedeljak, obzirom na to da je 10 do 5 kao što sam rekla, to znači da smo pregurali više od pola dana zajedno i da smo lagani poprilično, rekla bih. Dobrodošli na Hit FM, slušajte Dana Hitu ako ste se umeđu vremenu priključili. Lola je sa vama sve do 6, a ovo što čujete je Mirza Selimović i Imaš me. Još jednom dobar dan.

0: te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1 Nevena kolor. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790. Aptamil 800 grama. Trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
2: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: tačno 5:12. Vi slušate Hit FM. I jedan od najvećih hitova, devojčice kojima miriše koža. Ako ste se u međuvremenu priključili, dobro nam došli.
1: Čestitamo.
0: Da, sem što slušamo najveće hitove za celu Srbiju, vrtimo naslove sa portala, čitamo šta se dešava i kaže jedan, 30 sati besplatnog parkiranja u Nišu za roditelje beba do godinu dana. E sad, ono što je bitno jeste da je potrebno da jedan od roditelja ima prebivalište u Nišu, karta važi za jedno vozilo i onda imate 30 sati besplatnog parkiranja. Jedino moraju da se poštuju ograničenja u zavisnosti od toga u kojoj ste zoni i zaista onako sjajna stvar. Pogotovo ovo kad negde krenete, pa onda jurcate, pa dok nađete parking, pa onda da ne razmišljate još. Jeste li platili, niste, kazna i ostalo, lepo samo ukucate na internetu elektronska baby karta Niš i svi detalji će vam izaći.

0: Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi.

0: случайно.
1: На Хит ФМ.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa definitivno i sutra nosimo kišobran, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno, jel sa povremenom kišom, jer jel tako, to je sasvim logično. Što se tiče temperature, bit će maksimalna dnevna od 24 pa do 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
6: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
5: Požuri i operi veš za mali keš.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 minuta do 6, slušajte Hit FM, ovde je Lola, a imamo i gosta, gošću, Bađo.
4: Hello, hello.
3: Gde si, Bađo, kako si?
4: Joj, evo me, narode, malo se ovde radi na poslu, malo više, ali bože moj, treba se imati za leba.
3: Tako je, treba se imati za leba, a šta još radimo na poslu? Pa mi tražimo neke naslove da prekratimo vama, ali iskreno da budem, da prekratimo i nama radno vreme.
4: Jeste.
3: Biću iskrena, našla sam naslov, Bađo, kaže, Severna Makedonija se vraća na Euroviziju. Posle višegodišnje pauze.
4: Opa! Da, komše se vraćaju.
3: Jeste.
4: Ovo je iskreno sjaj, dobro.
3: Da, i sviđa mi se što se vraćaju naše komšije, odnosno, zašto mi se to posebno ove godine sviđa? Zato što onda svi komšijski idemo u komšiluk opet u Bugarsku.
4: Jo, jeste, da, to si dobro rekla, a ja opet razmišljam iz one perspektive, na primer, lupam. Mi damo njima, oni daju Crnogorcima, Crnogorci Hrvatima, sve tako, ono, se gađamo sa 12 bodova.
3: Sviđa mi se.
4: Da, znači ljudi, Loli se tačno na licu vidi da je ona tek sad shvatila ovaj moment i kao da, u stvari to će bude jako dobro.
3: Biće jako dobro i zaista mislim da će nas ove godine dosta nas će otići zapravo da gledamo jer nam je toliko blizu ta Eurovizija. Posle 100 godina je ona Eurovizija da kažeš u našem komšiluku.
4: E da, kao dajemo godišnji odmor samo da odemo malo, da čujemo Daru uživo i da slušamo naše uživo.
3: I da slušamo naše uživo, tako da apsolutno da, moramo to da govorimo sa šefovima oko tih slobodnih dana. A kad smo kod Makedonije, slušamo Kaliopi koju je i predstavljala.
4: Jo, divno, možeš, šta puštaš?
3: Koper ljubavi.
4: Odlično, taman za put.
3: Tako je.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Senkor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
12: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.

0: FM。
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green. Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Tržišna inspekcija ima ključnu ulogu u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: FM.
1: Ora sam drogiran, kao programiran.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.